0: مینل جی استھو پنی کد بات جری کیا چھوتے ونن
1: اس اس کے انفارمیشن پنن سامینن دیوان تے ولیو پکناو برو پان
0: دپان مسلمانن ہند کے مشہور عبادت گاہ چھ بڑ مشید نوہٹا دستگیر صاحب خانیار مخدوم صاحب ہری پربت سری نگر حضرت بل درگاہ شاہ حمدان مسجد فتح قدل سعد صاحب منی گام تو بابا رشی ٹنگ مرگ یل زن بٹن ہند خاص خاص استھاپن شنکراچاریہ مندر ہری پربت زیشتہ دیوی مندر جوالا جی مندر بھدرکلی مندر تلمل دیوی ہند مندر وویکانند کیندر ناگڈنڈی کوٹی تیرتھ بارہملہ تو بیئی تہ واریاہ جائے یمن مز اٹھ بڑ مندر تہ شامل چھ
1: رمیش جی دپان عیسائن ہند بوڈ بار چرچ شہر سری نگرس مز واقع سراج شریف 600 پوتر جائے یہ تہ نندرش روزان اوس تو اوت چھ ون تہ بٹ مسلمان تہ سکھ حاضری دنے وال سکھ برادری ہند ساروی کھت بوڈ گردوار چھ گردوارا چھٹی پاتشاہی کٹ دروازس نش سری نگر شہرس مز تو اوت تہ چھ سکھ برادری بڑن دہن پٹھ کافی تعدادس مز گسان رمیش جی بیاکھ انفارمیشن یس اس یسان چھ دین سچ یتھ پٹھ زے کشیر مز اوس اک زمانہ فن تعمیرات نقش نگاری تہ سنگ تراشی عروجس پٹھ وزمز یمچ مثال پرانن مشیدن ہند گمبد تہ درو دیوار چھ یم آز تہ سلین نبر پٹھ وچھنے یوان چھ
0: یم وی کھنڈراتو من چھ اونتی پور مندر بومزے مندر انت ناگ بونیار مندر مانسبل مندر مارتن مندر پاندرٹھن مندر تو بی تی واریاہ مندر یہ چھ کنجن ہنز گرمچ مورتی سنگ ترشی ہندی فنک مظہر چھ کران